0: တော်တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်တင်းလန်းနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီစစ်ကောင်းတော်တစ်ပြည့်လဲသမရကရက်တရာအတွင်းညဉ့်ညံ့ကြီးတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူ
1: းအယူဂျီမပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စားတပြည့်ဓာရီရလဲကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်
0: တခါမိုးလေမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေထားမဲ့ရတ္တိတုသတင်းမကြခင်သတင်းတွေမှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မမခင်ဗျ

ဗင်နီဇွဲလားမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့နာနေ့ထီနိုင်ငံတော်ကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအနာပိုင်တွေကကြေညာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကငလင်တစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တိုက်တာဆောင်နေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာနေပါတယ်မြို့တော်ကာကတ်မှာလူတွေလောင်းနေထားရာအေးကန်တိုက်မှာလဲလောင်းနေကပြည့်ရှံနေပါတယ်အရင်နိုင်ငံပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလိုအပ်မှုတွေများနေတယ်လူဒေသခံတွေကပြောနေပြီးတော့လူလူရဲ့ဒေါသကဗင်နီဇွဲလားအစိုးရပေါ်ထပ်တိုးနေပါတယ်ချပြအစိုးရကောင်ဆောင်ဒဲလ်စီရိုဒီကတ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်စင်မီလိုက်နေကားလမ်းနေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားဒီရက်ပိုင်းတွေမှာအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒိုဟာမှာစီးကွေးလုပ်ဖို့အီရန်ဘက်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေမှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတိုးတက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့စီးဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့စောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းညီမဝင်ခိုင် PDF တိုင်း

0: ဟုဘိုးဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရင်းမြစ်ပင်ခရိုင်ပကဖာဒါဝင်ရှိသူကဘိုးဆွမ်းသူမောင်ရဲ့အမှုသေးစိတ်အခြေအနေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တလောဖြစ်ကြားပြနိုင်ရင်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လ26နေ့ကရင်းမြစ်ပင်ခရိုင်ကိုကဲမှုဘိုးဆွမ်းသူမောင်ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုထဲမှာတိုင်းချောက်တိုင်းမှုပလဲမောင်ကိုဘိုဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြိုးစုသူကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အင်းနဲ့ညမိုင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကိုဖျက်ချပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမြေပြင်စင်တွေလုခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်ဆူရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတယ်လို့တာလီဘန်ဆူရကပြောပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်သွေးကြတွေရဲ့ရှုဝတ်စခန်းနေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သွေးကြ29ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်ဆူရကပြောပါတယ်အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သွေးကြတွေကိုအခြေစိုက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲလို့ဆွဆွနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကငြင်းပယ်ထားပါတယ်အော်စတြေးလျဆူရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံဝန်နူအတူတို့စီးပွားရေးနဲ့လူငယ်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်အော်စတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ရာ112မှာဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ခြေကိုက်ဘယ်နိုင်ငံသားစစ်တပ်ခြေစိုက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံဖို့အတွက်တားဆီးထားပါတယ်။ဩစတြေးလျမြို့တော်ကင်မရာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့ဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲခန်းနာမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာဂမဲစာချုပ်ဟာ112နိုင်ငံနယ်မြေဝန်ဝိုင်းတွင်စစ်တပ်ပုံတွင်းခြင်းကိုအကောက်အွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ဝတ်တူဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပ်ပတ်ကဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုကြီးမားတို့မြင်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမိန်တွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုမှာဖြူဝါကြတဲ့နေရာမှာ112ကျွန်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ညာယူတုဆိုင်ပိုင်းနဲ့ chip technology တွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ500ကျော်နှစ်တော်ကြာကာလပိုင်းတွင်အကြီးမားယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကိုရီးယားကကြေညာလိုက်ပါတယ်သမရအီဂျီမြောင်ကယူမြင့်တန်ညာကနေထုတ်လင်းတဲ့မင်ကွန်းနဲ့မှာစီမီကွန်ဒတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နဲ့ AI data scenario တွေတည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံကိုခုန်ပြန်ကျော်လွှားတိုးတက်စေရေးအတွက်သုံးချောင်းတောက်ထောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ဝင်းဘယ်ဒန်ချန်ပီယံတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေဒီနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲချီတဲ့တင်းနစ်ပေးတဲ့တွေလည်းလန်ဒန်အနောက်တောင်ပိုင်းကဝင်းဘယ်ဒန်ရက်ကိုသွားနေကြပါပြီနေပွဲတွေမြူသားချမ်ပီယံကိုကောက်ဝဲမဲ့ယန်နစ်စင်နာကစင်တာကုတ်မှာမီယိုမာကန်နန်နိုဘစ်နဲ့ကစားမှာပ
1: ါ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင်
0: နေပြည်တော်သမားဦးမင်းလန်ကတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကိုရတရားတွင်ညီညာရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လာဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာရောက်ကြတာလဲ။ဒီတော်တင်စတက်ကတော့ပြည်တော်သမားရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာတွေတောင်းဆိုထားပါလဲ။ဒီကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
2: ငင်းငင်းရဲ့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုဘာကြိုတင်ကတ်သက်ချက်မှမထားထားတာကြောင့်လာဆွေးနွေးကြဖို့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမြောင်လိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့နေဆက်တီသားနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်အဖွဲ့ဘိုးကော်မတီစည်းဝေးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရက်တရာစီမံကိန်းစတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီကလေးကမကြာခဏဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငင်းငင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဟာ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ NCA မထိုးရသေးတဲ့ NDAA မိုင်းလား UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့အပြင် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့ပါတွဲဆုံထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ SCA ထိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ABSD ရဲ့ចောင်းသား

0: မတော်ချင်းမျိုးသားတက်ကို CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေကတော့အခုထိတွဲဆုံတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ် ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ငယ်ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်အထူးသဖြင့် ASEAN အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာတင်မှာမဘာဒီရဲ့ပြဿနာကိုအင်အားစုအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိုဒါသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ် UNG မပါနဲ့ PDF တဲ့မပါနဲ့စသဖြင့်ဒါတွေကလည်းကန့်သတ်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအာရဲ့စစ်မှန်တဲ့တွေးဆမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုကအတော်ကိုလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗ
0: ျငင်းငင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆခဲ့တဲ့ထဲမိုင်းလာဖွဲ့ကတော့ထုတေသလေးကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမန်းချက်ကိုဆွဲမြဲစွာစုပ်ကင်ထားတယ်လို့တွေးဆချိန်မှာပြောထားပါတယ် SSPP ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစည်ရေးနဲ့မဖြစ်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုကရေရှည်မှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဥမေအောင်လိုင်းအစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလား။ငင်းငယ်ရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာသူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါဗျ
2: ။ KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးရောမမြင်ရသေးဘူး။မလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်။ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့ကြိုးစားနေတယ်။ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကိုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမ္ဘာကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးဖိမဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ
0: ်အရက်ခတ်တတော် AA ပြောခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုခကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငိမ့်ငိမ့်ရေးဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ
3: ်ဒါပေမဲ့ဂျူလန်လက်တရက်ကနေအဂုလကုံထီမိုးလေကလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကလတွေမူမြတာနဲ့မြေတွေဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလာဦးဒီထနာကထုတ်ပြန်တည်ပြထားပါတယ်။ဘယ်မြစ်တွေရည်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ဘယ်မြို့တွေတည်ထားမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
4: ။မိုးလေကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဲ့ဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်က၂ချိန်ကမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးဇလာကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကီမွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြေရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေယဝရီမြေချင်းတွင်းမြေနဲ့မြကြီးလေးစင်းအပါဝင်အဓိကကျတဲ့မြေပေါင်း12ခုတစ်လျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာဒါမဲ့နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေးအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြေကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။ဒီနေ့မှလည်းအေယဝရီမြေကတော့မိုးလေကာလမှာမြေကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလေဒီကမှန်းထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီရှိနေတာရတော့ဒီချက်ပိုင်းမှာတော့ဘိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိတ်ရမယ်ဆိုတော့ကမှန်းထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ရှိတဲ့နေ့တော့ပုံမှန်မြေဒီမှာရှိပြီးမြေဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုသတ်တော့ရှိပါမယ်။
4: ဒီမှာမှာအခုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမကြာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေမှာတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
6: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေဖျားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တောပြုံးတိမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ယောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစည်းစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီမြေစည်းလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့ဒီနှုံးမြေတွေရာဒီမြေကျောင်းတွေကိုစည်းစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတဲ့တစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏယောနေသွားပြီးတော့မိုးနေနေလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ယွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေကြီးလွယ်ရေရှမ်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့နော်
4: ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့ရေကြီးမဲ့နေရာကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအစမ်းလေ့ကျင့်ထားဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်မဲ့နေရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာသားသမီးတွေတက်နေတဲ့ကျောင်းမှာရေကြီးမြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်လာရင်လဲကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြုစုထားဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်ညာဘက်တွေမှာရက်ရှည်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိရှိနေစေဖို့လဲအသိပေးထားပါတယ်
3: ဘုရားမြတ်လက်စမီပြန်ပေးနိုင်ပြီလို့လက်စနဲ့ဆောင်းရင်ဝိညာဉ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တန်တဲ့အရင်လေထင်းချုပ်ခဲ့တဲ့မူကုမြုပ်ကိုတူဖီယာကူညီနဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာလက်စမီကအနေတိုင်းပြန်ရနေပြီလား။မတ်တရာကစူးစီးပြပြမှာပါ။
7: မိုးကုတ်မြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေကိုလျှက်စစ်မီပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့အောင်းဝဲဆိုပြီးဂျွန်28ရက်မှာမှတ်တမ်းပုံတွေနဲ့လျှက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမိုးကုတ်ပင်မနန်းနွဲ့ဓာအခွဲယုံကပျက်စီးတာတွေရာနှုန်းပြည့်အစားတို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ဒေသခံတွေကတော့ဂျွန်29ရက်ဒီနေ့အထိရက်ွက်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီမရသေးလို့မီးဆက်ဆိုလာနေတာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်

0: အာနာသိမ်းမီးနောက်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခြင်းကစပြီးတရက်စစ်မီးပြတ်တောက်ခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ကျောင်းဝင်စစ်ဆေးမှုနဲ့မိုးကုံမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်အားထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုံမြို့ကအမျိုးသမီးတအူပြောတာကဟိုအရင်ကတော့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ထားဝယ်နေပါရီကတော့လည်းပတ်နေပြီ။အဲဒီမီးတွေပါရီကတော့အလုံးစုံနဲ့ရှင်တို့ကလည်းမီးလာတယ တော့တိကျတော့မလဲပတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲ
1: ကိုစင်စုစစ်မှုတွေကတော့နေ့စဉ်ပြင်းရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဗဒများအပါဝင်သဘာဝတည်ရစာရတွေထွက်တဲ့မိုးကုတ်မြို့မှာကိုဗစ်ကာလကစလို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကတော့တာသမီတွေကိုအခြားမျိုးတွေမှာကြောက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာမနီရတဲ့ကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသားတက်ဦးကပြောပါတယ
2: ်။မိုးကုတ်ကအခြားမျိုးတွေနဲ့မတူဘူး။ဒါကအရေးစားပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းကလေးတွေပညာရေးနဲ့ဝီးကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာ၄-၅မိနစ်လောက်ကလေးတွေကတော်တော်လေးကိုနောက်ကျတော့။ဒါပြီးတော့လည်းကလေးတွေအများကြီးပဲ။ကုလလိအချင်းချင်းမှာတော့ကလေးတွေကဒီမောင်နဲ့ဒီမောင်ဘန်းတွေကမိုးကြီးဖြီးပြီးတော့ဟိုလိုက်နေတဲ့အတိုင်းတွေကိုပြန်တက်နေတာမြင်နေတယ်ဟုတ်နော်။
1: ကျမရေကဏ္ဍမှာလည်းစေဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှဲငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမရေကိစ္စတွေကိုကြီးဆက်ချောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါတယ်။အုတ်ချွေရေးပိုင်းအစိုးရရုံးဌာနတွေကတော့အလုံးဒီပါပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုတ်မြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: ဘီဘီစီမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုံးမှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်း၈နာရီ၄၅မိနစ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘီဘီစီမိုင်းရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရချင်းတို့ဘီဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဘီဘီစီကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်တင်းလန်းနေညကြံတွေ BBC နံပါတ်ပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီစစ်ကောင်းတော်တစ်ဖြစ်လဲသမ္မတကရက်တရာအတွင်းငင်းငင်းကြီးတွေဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ထားပေမဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မရှိသေးပါဘူ
1: းအယူဂျီမပါနဲ့ PDF တွေမပါနဲ့စားတပြင်းဓာရီရလဲကန့်သက်ချက်တွေပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်
0: တခါမိုးလေမှာမိုးကောင်းပြီးတော့ရေကြီးနေကြမြို့တွေဒေထားမဲ့ရည်သူလူတဲ့မကြခင်သတိနေတဲ့မှာပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မမခင်ဗျပင်နီဆိုလာမှာနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့လနေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ထားမယ်လို့ပင်နီဆိုလာအနာပိုင်းတွေကကြီးညာပါတယ်ပြည်ရဲ့တင်ပတ်ကငလေးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအောက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကိုထတ်ကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာနေပါတယ်။မြို့တော်ကရကတ်စ်ကလူတွေလောင်းနေထားရာအေဂန်တိုက်မှာလည်းလောင်းနေကပြည့်စုံနေပါတယ်။ငလေးနှစ်ခန့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေကလိုအပ်မှုတွေများနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ဒေါသကဘီနီဆလာအစိုးရပေါ်ထပ်ပြီးတော့တိုးနေပါလေ။ချပြအစိုးရကောင်းဆောင်ဒဲစီရိုဒီကတ်စ်ကရေပိုင်လိုက်နေလက်စင်မီလိုက်နေကားလက်နေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီးတော့ထူးထပ်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရန်ဂျာဒီရေပိုင်မှာတစ်တပံပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ကာတာမြို့တော်ဒူဟာမှာအစည်းအဝေး

0: လို့ဖို့အီရန်ကပန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီသတင်းပတ်တွေမှာသူတို့လက်ရှိသဘောတူထားချက်တွေကိုတိုးတက်လာအောင်ဆွေးနွေးမဲ့စီဝေးတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟိမမင်ခိုင် PDF တရင်6ရက်တရင်မှုဘလက်မောင်တနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိမမင်ခိုင်ဂိမ်းမှုဘူဆွမ်းသူမောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြေပြင်စီရေးတရင်ကြီးမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်ရေမပင်ခိုင်ပကဖတာဝင်ရှိသူကဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့အမှုအခြေအနေသေးသေးကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအရင်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သမှဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်တလောဖြစ်ကြားပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂျွန်လ26နှစ်ကရေမပင်ခိုင်ကုကရင်မှုဘူဆွမ်းသူမောင်ဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်တရင်ချောက်တရင်မှုပလဲမောင်ကိုဘူဆွမ်းသူမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူရဲဘော်ငဖြူစုသူကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြို့သားညီညီအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေဇာကူဖြစ်ကျော်ပြီးတော့လေကြောင်းနှက်မှုတွေမြေပြင်စစ်ဆေးတွေလုခဲ့တဲ့ပေါ်ပါကစ္စတန်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အစိုးရကရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပါကစ္စတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးရသား36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက်160ကျော်ဒဏ်ရာရရခဲ့ကြတယ်လို့တာလီဘန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပဲလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကသူတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်သည်ကြတွေရဲ့ရှိုးဝက်စခန်းနေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သည်က29ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရသားတွေကိုကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။အာဖဂန်တို့ဟာစစ်သည်ကြတွေကိုခြေစက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကအမြဲဆွဆွနေပြီးတော့ဒီပေါ်အာဖဂန်တို့ကညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံ Vanuatu တို့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေမကစားဖို့တရုတ်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ရာ Vanuatu မှာပင်နိုင်ငံစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုမဆိုလက်မခံမှုတွေထားရှိထားပါတယ်။အော်စတြေးလျမြို့တော်ကင်မရာမှာလက်မှတ်ထိုးကြတဲ့အဲဒီစာချုပ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားမှာအော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီနာကမဲစာချုပ်ဟာ Vanuatu နိုင်ငံနယ်မြေဝန်ဝိုင်းတွင်စစ်တပ်ပုံသွင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Vanuatu ဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဒန်နပကာဒါဟာဆက်ဆံရေးကိုအကြီးမားတိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။တောင်ပစိဖိတ်မုန်တရာတွင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်မာမိတ်တွေပြန်ဆန်းမှုအကြားဗျူဟာကျတဲ့နေရာမှာ Vanuatu ကျွန်းကတည်ရှိပါတယ် AI ဉာဏ်ရည်ဒုဆိုင်ရာဘိုင်းနဲ့ chip ထုတ်လို့ရပိုင်းတွေဒေါ်လာဘီလီယံ900ကျော်ကိုနှစ်ဒေါ်ကြာကာလပတ်နဲ့တခြားအကြီးမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ကိုရီးယားကကြီးညာလိုက်ပါတယ်သမ္မတအကြီးမြောင်ကယူမင်တန်ကတည်းထုတ်လို့တဲ့မင်းကွန်းထဲမှာဆီမီကွန်နတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AI နဲ့ AI data center တည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံကိုခုံပြန်ကျော်လှတိုးတက်စေရအတွက်သုံးချောင်းတော့တောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက် Wimbledon Champion Tennis ပြိုင်ပွဲဒီနှစ်စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ Tennis ပိတ်သက်တွေလည်းလန်ဒန်အနောက်တောင်ပိုင်းက Wimbledon ကိုသွားနေကြပါပြီ။ဒီနေ့ပွဲတွေမြို့သား Champion ဖလာကိုကောက်ွယ်မဲ့ Yannick Sinner ကစင်တာကုတ်မှာမြို့မှာကန်အန်နိုဘိနက်ကစားမှာဖြစ်ပါလေ။နေပြည်တော်တမနာဦးမင်းလန်ကတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကိုရတရားအတွင်းညီညီဆွနိဘုဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လာဆွနိတဲ့အဖွဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်မလာရောက်ကြတာလဲ။ဒီတော်တင်စတက်ကသွားပြီးတော့တိစမှုရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာတွေတောင်းဆိုထားပါလဲ။ဒီကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
1: ။ငင်းငယ်ရင်အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုဘာကြိုတင်ကန့်သက်ချက်မှမထားထားတာကြောင့်လာဆွေးနွေးကြဖို့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမြင့်အောင်လိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့နေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်အထည်ဖော်ရေးဘုတ်ကော်မတီစည်းဝေးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါကအစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရက်တရာစီမံကိန်းစတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ EP ကလေးကမကြာခဏဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငင်းငယ်ရင်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဟာNCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ NCA မထိုးရသေးတဲ့ NDAA မိုင်းလား UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့အပြင် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့ပါတွဲဆထားပါတယ်။ Dabime NCA Toge Bino, Sitan and Type Webjam Chenide, Gayemuda CO KNU, ABSD at John Abdamaro, Chemuda Tau CN F Dulu, Puerigaro, Kuti Twissonamu, Shidibabu, D Chenibo, ABSD at Okata, Yebo Tangega, Kulu Yawari.
2: To the RCM, where CD, Jade Ma, Mabadia Tatana, go, and Azu Alone Twisson, Sunny Nayu, go, that through Tonsu Tarashi, and Ujimabane, Pidiate, Mabane, Saturday, Naria Kanda Chedi, Bay.
1: အကျံဖက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ဖို့ရတံပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ကလည်းအာဆီယံကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေးဆင်းမှန်တဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုကအတော်ကိုလိုသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ငင်းငယ်ကျိုးဆောင်ဖွဲ့သွားရောက်တွဲဆုံခဲ့တဲ့အထဲမိုင်းလာဖွဲ့ကတော့ထုတေသလေးကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးက စင်ပြေနိုင်ပါမလားငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေးလာတူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်စားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ
3: ် KNU တို့ကတော့လာမယ့်အရေးအယောင်မမြင်ရသေးဘူးမလာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာအောင်ရင်လုံးရမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအောက်မှာလာပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကမလွယ်ဘူးထင်တယ်ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်လို့ရအောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ TNL တို့ MMDA ကုကန့်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကမကထနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AA ကတော့မလွယ်သေးဘူးထိမ့်မဲ့ထဲတော့ AA ပါတယ
1: ်အရက်ခတ်တက်တော့ AA ပြောခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုခကတော့စစ်တပ်ဟာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးငိမ့်ငိမ့်ရင်ဖိတ်ခေါ်ရင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးစံတဲ့သာတုံ့ပြန်စရာရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားပါတယ
0: ်ဒါပေမဲ့ဂျူလန်နဲ့တရက်ကနေအဂုလကုံထီမိုးလေကလကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲဒီကလတွေမူးမြတာနဲ့မြည်ရီဆိုရင်ရင်မှတ်အထက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလာဦးဒီထဏကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ပေမြစ်တွေရည်ကြီးနိုင်ပြီးတော့ပေမြစ်တွေတတိထားမှာပါလေကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပ
4: ါဝိလေကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေဗီယာနဲ့ရေဝန်၄ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကနှစ်ချိန်ကမော်နိုင်ငယ်အဆင့်ထိကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလာကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးစကိုင်းအောက်ပိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ကရင်မွန်ရခိုင်တို့မှာပုံမှန်ထက်မိုးများနိုင်တယ်လို့ကချင်ချင်းအပါဝင်အခြားနေရာတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြဲရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေယာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့မြစ်ကြီး၄စင်းအပါဝင်အဓိကကျတဲ့မြစ်ပေါင်း၁၂ခုတလျှောက်ကမြို့ပေါင်း38မြို့နယ်မှာဒါမဲ့နှစ်လအတွင်းစိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်အထိရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလာကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကောင်းမဲ့မိုးလေကာလမှာမြစ်ကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
5: ်။ဒီနေ့မှလည်းအေယာဝတီမြစ်တွေကမိုးလေကာလမှာရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီလိုဒီကနန်းထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အရှိအနေနဲ့ရတော့ဒီချက်ပိုင်းမှာတော့ဘိုးကတော့ပုံမှန်တော့ဖိနှိပ်ရမယ်ဆိုတော့အမှန်ထားတဲ့အချက်လေးရှိတယ်။နောက်ရှိတဲ့အချက်တော့ပုံမှန်မိဒီမှာရှိပြီးမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိမှာပါ။
4: ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းစနစ်ကျော်အတွင်းမှာခဏဆိုသလိုမိုးများတာနဲ့ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုမှုတွေပါတဆက်တည်းဖြစ်လာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။မိုးလေဝသနဲ့လေထုပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာဂါကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
6: ။မြန်မာနိုင်ငံမြေကြီးတွေရဲ့မြေဖြားခံရဒေသတွေနဲ့ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီတစ်တော့ပြုံးတင်းမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီမိုးရေကိုသဘာဝအတိုင်းထင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ယောနေလာတယ်ပေါ့နော်ရေစီးစင်းမှုနှုံပို့ပြီးတော့မြန်လာစေတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒီမြေစီလာတွေတိုက်စားပြီးတော့တဲတွေနဲ့ဒီနှုံးမြေတွေကဒီမြေကျောင်းတွေထဲကိုစီးစင်းပြီးတော့ဒီမြေကျမ်းမြေနေမြင့်တက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်တွေရဲ့ဒီရေဆန့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာပမာဏယောနေသွားပြီးတော့မိုးနေနေလောက်ကလေးပို့ပြီးတော့ယွာလိုက်တာနဲ့ပဲရေကြီးလွယ်ရေရှမ်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့နော်
4: ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့ရေကြီးမဲ့နေရာကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ခွာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူအစမ်းလေ့ကျင့်ထားဖို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်မဲ့နေရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာသားသမီးတွေတက်နေတဲ့ကျောင်းမှာရေကြီးမြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်လာရင်လဲကယ်ဆယ်နိုင်မဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြုစုထားဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်ညာဘက်တွေမှာရက်ရှည်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသတိရှိနေစေဖို့လဲအသိပေးထားပါတယ
0: ်ဘုရားမြတ်မှာလက်စမီပြန်ပေးနိုင်ပြီလို့လက်စနဲ့ဆောင်းရင်ဝိညာဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်တဲ့တင်လေထင်းချုပ်ခဲ့တဲ့မိုးကွမြုပ်ကိုတရုတ်ဖီးယားကူညီနဲ့စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကပြန်လဲထင်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာလက်စမီကနေတိုင်းပြန်ရနေပြီလားမတ်တရာကစူးစီးပြပြမှာပါ
7: မိုးကုံမြို့ဘော်ကရက်ကွက်တွေကိုလျှက်စစ်မီပြန်လဲပြန်ပြူပေးနိုင်တဲ့အောင်ဝဲဆိုပြီးဂျွန်28ရက်မှာမတ်တမ်းပုံနေနဲ့လျှက်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမိုးကုံပင်မှာနန်းနဲ့တအားခွင့်ရုံကပျက်စီးတာတွေရာနှုန်းပြီးအစားတို့ပြင်ဆင်ပြီးပြန်ပြူပေးနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုံဒေသခံတွေကတော့ဂျွန်28ရက်နေ့အထိရက်ကွက်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီမရသေးလို့မိစက်ဆိုလာနေတာအသုံး

0: အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခြင်းကစပြီးတရားစစ်မီးပြတ်တောက်ခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ရင်ကထောင်ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးကုတ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
1: အရင်ကလောက်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ထားဝဲတွေပါတွေကတော့လေပတ်နေပြီ။အဲဒီမီးတွေပါတွေကတော့အလွန်ကလေးရင်ကလောက်လည်းမီးလာတယ်။မီးအဲ့လိုအချိန်မှန်းနဲ့တော့မရှိသေးဘူး။
0: ကြည့်ပါရမလာသေးဘူး။နောက်မှပြီးမလာတော့မသိဘူး။အခုလိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်သေးဘူး။အောက်ချိုရေးပိုင်းကတော့ဒီချာတော့မလဲပတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လောက်တော့လုံနေကြတာပဲ။ကိုစင်စုစစ်မှုတွေကတော့နေစဉ်ပြက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဗရမျာအပါဝင်သဘာဝတည်ရန်စာတာတွေထွက်တဲ့မိုးကုတ်မြို့မှာကိုဗစ်ကာလကစလို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးအပိုင်းတွေမှာပါရတန်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ နှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့မိုးကုံမြို့ကအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ
1: ်။မိုးကုံကအရင်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘူး။နိုင်ငံကြီးစားပြစ်ပြီဆိုတော့လည်းကလေးတွေကပြည်နယ်ရေးနဲ့ဝေးရတာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာ၄-၅မိနစ်လောက်ကလေးတွေကတော်တော်လေးကိုနောက်ကျပါတော့။ဒါပြီးတော့လည်းကလေးတွေအများကြီးပဲကုလလိအချင်းချင်းမှာတော့ကလေးတွေကဒီကနေ့တို့ဘန်းတွေဆောင်ဝေးပြီးဖြီးပြီးတော့ကိုယ်လိုက်နေတဲ့အတိုင်းကိုပြန်တက်နေတာမြင်တယ်ဟုတ်န
0: ော်။ကျမကြီးကဏ္ဍမှာလည်းစေဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်အထိပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပြီးအခုဂျွန်လမှာပဲအနှဲငယ်အစဉ်ပြေလာတယ်လို့ကျမကြီးကိစ္စတွေကိုကြီးစားချောင်းနေတဲ့အသင်းတွေကပြောကြပါဗျ။အုတ်ချွေပိုင်းအစိုးရရုံးဌာနတွေကတော့အလုံးနီးပါပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့မိုးကုံမြို့ပြင်ကနေရာတချို့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏကြာနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ်။ BBC မှာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်နေ့ပိုင်း၈နာရီ၄၅မိနစ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ BBC မှာရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ BBC ဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်